săi, zdei prăuneci mine fali, mamem par brait, în căiști nu nivu, mijerie în boliezni nien,